0: यत् भारतस्य सुरक्षायाः क्षेत्रीय अखण्डतायाः च संकटस्य समये रूसदेशः अनेकविधैः भारतस्य पक्षे आसीत्। नवदिल्ल्यां द्विषष्ठितमे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमन्त्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः भागः भारतस्य अनन्तरं सैन्यशासनस्य समर्थनम् इच्छति स्म तदा रूसदेशः एकः देशः आसीत् येन सह भारतस्य सम्बन्धः अतीव उत्तमः आसीत्। सः अवदत् यत् भारतरसिया सम्बन्धाः परम्परया अनेकैः विधैः निर्मिताः सन्ति। सः अवदत् यत् अद्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धः आर्थिकसम्बन्धः च ततः परं विस्तृतः। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सैन्यस्य परमाणोः अन्तरिक्षस्य च घटकाः सन्ति अपि च व्यापारस्य निवेशस्य महती मात्रापि अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। पीबी शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: भारत कनाडा देशौ अद्य ओटावा नगरे प्रस्तावितस्य व्यापक आर्थिक सहभागित्व सन्धेः पञ्चम चरणीय वार्तालापं प्रारब्धवन्तौ। उभयोः 26,000 अन्तपर्यन्तं व्यापार सन्धिं समापयितुं लक्ष्यमस्ति। द्वयोः देशयोः मुख्य वार्ताकाराणां नेतृत्वे पञ्चदिवसीयः चक्रः अस्मिन् मासे नवदिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। पूर्वं गतमासस्य 18 नवदिल्ल्यां परिसमाप्तम् अभवत्। अधुना अधिकारिणः अन्तिमस्वरूपे द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्। मार्गपरिवहन राजमार्गमन्त्रालयः अद्यारभ्य गुजरातराज्ये द्विदिवसीयस्य चिन्तनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य राज्यानां कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठप्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां विकासस्य वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्ति वेतन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह अद्य नवदिल्ल्यां 17वें निवृत्ति वेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मंत्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां परिवार निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलंबितानां 97,800 यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गतविजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब एफसी इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अंतिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
3: आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्रम
4: आकाशवाणी तिरुपति केंद्रम 103.2 107.5 मेगाहेर्ट्ज़ पै तिरुपति एफएम వింటున్నారు। ఇప్పుడు ప్రసార విశేషాలను వింటారు। ఈరోజు ప్రసారమయ్యే మా కార్యక్రమాల వివరాలు, ప్రసార వివరాలు అనంతరం 7:05 తెలుగులో వార్తలు హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి, 7:15 ప్రభాతరేఖలు కార్యక్రమంలో 1,000 పడగలు ధారావాహిక నాటిక 18వ భాగం వినవచ్చు। నవలామూలం శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, రేడియో నాటకీకరణ డాక్టర్ దిట్టకూరి శ్యామలాదేవి, నిర్వహణ ఎల్లంరాజు సరోజ నిర్మల గారు। 7:45 ఉదయరాగం చిత్రగీతాల కార్యక్రమం, 8:15 ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి, 8:30 అనకాపల్లి జిల్లా సమాచార లేఖ విజయవాడ కేంద్రం నుండి ప్రసారం, 8:35 రత్నదీపికావళి పద్మవిభూషణ్ అవార్డ్ గ్రహీతల గురించిన కార్యక్రమం।